0: arme pacho
1: iti yunyo or radio piyum yekere wer kwaro
0: arme pacho
1: iti yunyo or radio